0: 4:36.
1: Pusi urauta kinsa tunka sohtani katanak. Tawa pani kinsa chunka sohtayo chininikunan.